Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Eurogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis,

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Često možemo da čujemo da ljudi imaju probleme sa spavanjem kada je pun mjesec. Nekima je teško da zaspe, drugi se više puta bude tokom noći. Da li je insomnija zaista povezana sa mjesečevim menama? Naučnici su odlučili da istraže ovaj fenomen i došli su do zanimljivih rezultata. Glavni razlog zašto mjesec, a posebno pun mjesec, može da poremeti vaš san je količina plave svjetlosti koju emituje na noćnom nebu. Potvrđeno je istraživanjem. Naši prirodni cirkadijalni ritmovi, biološki ritam spavanja i buđenja, suštinski su povezani sa 4 faze mjesečevog ciklusa i poremećeni su do punog mjeseca. Kako mjesec prolazi kroz svaku fazu, on emituje više svjetlosti tokom noći, što direktno utiče na naš san. Iako njegovo svjetlo možda nije tako jako kao sunčeva svjetlost, plavo svjetlo može poremetiti naš ritam spavanja. Na isti način na koji vas plavo svjetlo koje emituje vaš telefon može držati budnim, plavo svjetlo mjeseca može ometati proizvodnju melatonina, hormona sna koji vas uspavljuje i povećati nivo hormona stresa, kortizola koji ljude održava budnim. Iz tog razloga se nesanica javlja najčešće kada je mjesec najsjajniji, odnosno tokom punog mjeseca. Što je manja količina plavog svjetla, telo lakše proizvodi melatonin, a što je viši nivo melatonina, to se brže opustimo i lakše zaspimo.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Budući da je glavni razlog zbog kojeg mjesec utiče na spavanje plavo svjetlo koje emituje, stručnjaci preporučuju da se u noćima punog mjeseca zamrače sobe ili upale lampe sa crvenom sijalicom, jer crvenkasto svjetlo pojačava proizvodnju melatonina. Ovo je i dokazano istraživanjem iz 2012. godine koje je sprovedeno na 20 košarkašica iz Kine. Još jedan korak koji nam može pomoći da smanjimo uticaj mjeseca na san je da smanjimo svoju izloženost drugim izvorima plave svjetlosti, poput telefona ili televizora, koji također imaju moć da stimulišu vaš um. Također, pridržavanje rasporeda spavanja i kreiranje rutine može pomoći u održavanju vašeg cirkadijalnog ritma.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Banane često brzo nakon kupovine postanu tamne i mekane. Ovo se može spriječiti. Samo omotajte vrhove banana prozirnom folijom. Ne zaboravite da vrh banane zamotate zaista čvrsto. Umotavanjem vrha banane u foliju zaustavljamo oslobađanje određenog gasa etilena koji se luči tokom sazrevanja plodova. Omotavanje krajeva folijom značajno će usporiti ovaj proces i na ovaj način možemo produžiti svežinu banana za 3 do 5 dana.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
2: Marketing služba Optop Radija.
3: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Često možemo da čujemo da ljudi imaju probleme sa spavanjem kada je pun mjesec. Nekima je teško da zaspe, drugi se više puta bude tokom noći. Da li je insomnija zaista povezana sa mjesečevim menama? Naučnici su odlučili da istraže ovaj fenomen i došli su do zanimljivih rezultata. Glavni razlog zašto mjesec, a posebno pun mjesec, može da poremeti vaš san je količina plave svjetlosti koju emituje na noćnom nebu, potvrđeno je istraživanjem. Naši prirodni cirkadijalni ritmovi, biološki ritam spavanja i buđenja, suštinski su povezani sa 4 faze mjesečevog ciklusa i poremećeni su do punog mjeseca. Kako mjesec prolazi kroz svaku fazu, on emituje više svjetlosti tokom noći, što direktno utiče na naš san. Iako njegovo svjetlo možda nije tako jako kao sunčeva svjetlost, plavo svjetlo može poremetiti naš ritam spavanja. Na isti način na koji vas plavo svjetlo koje emituje vaš telefon može držati budnim, plavo svjetlo mjeseca može ometati proizvodnju melatonina, hormona sna koji vas uspavljuje i povećati nivo hormona stresa, kortizola koji ljude održava budnim. Iz tog razloga se nesanica javlja najčešće kada je mjesec najsjajniji, odnosno tokom punog mjeseca. Što je manja količina plavog svjetla, telo lakše proizvodi melatonin, a što je viši nivo melatonina, to se brže opustimo i lakše zaspimo.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Budući da je glavni razlog zbog kojeg mjesec utiče na spavanje plavo svjetlo koje emituje, stručnjaci preporučuju da se u noćima punog mjeseca zamrače sobe ili upale lampe sa crvenom sijalicom, jer crvenkasto svjetlo pojačava proizvodnju melatonina. Ovo je i dokazano istraživanjem iz 2012. godine koje je sprovedeno na 20 košarkašica iz Kine. Još jedan korak koji nam može pomoći da smanjimo uticaj mjeseca na san je da smanjimo svoju izloženost drugim izvorima plave svjetlosti, poput telefona ili televizora, koji također imaju moć da stimulišu vaš um. Također pridržavanje rasporeda spavanja i kreiranje rutine može pomoći u održavanju vašeg cirkadijalnog ritma.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Banane često brzo nakon kupovine postanu tamne i mekane. Ovo se može spriječiti. Samo omotajte vrhove banana prozirnom folijom. Ne zaboravite da vrh banane zamotate zaista čvrsto. Umotavanjem vrha banane u foliju zaustavljamo oslobađanje određenog gasa etilena koji se luči tokom sazrevanja plodova. Omotavanje krajeva folijom značajno će usporiti ovaj proces i na ovaj način možemo produžiti svežinu banana za 3 do 5 dana.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: onci i ostali.
1: Novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

kako je ovo Goranče lepo rekao. A svira naravno Radoje Živanović. Sve moji isto pole.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

ja vas pitam, aj, muške, mušku, muške, muški rod, da li je baš tako? Da li je čud ženska, smiješna, rabota, kao što kaže Snežana Đurišić u ovoj pesmi, ili kao što je već davno to napisao Njeguš?

A mi se baš sada selimo do Topole, tamo nas sluša naša stalna slušateljka Jelena, ona je isto tu uvijek među prvima, koja kaže ovako... Pozdrav za Optop i ako može od Mitra Mirića, kidaš me živote, pozdrav od Jelene Kuzmanović iz Topole. Dakle, svi vi imate pozdrave od Jelene Kuzmanović iz Topole i ona hoće za vas i da vas pozdravi i da čujete vi ovu pesmu, to je nova pesma od Mitra Mirića koja nosi naslov Kidaš me živote.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Macura Mont, prijatelji ove emisije, to već znate, već duži niz godina i znate već vrlo dobro šta oni sve proizvode i šta sve ugrađuju u vaš dom, poslovni prostor, ekonomsku zgradu ili već. Pa je došlo vreme da pustimo nekoliko lepih pesama za njih po njihovoj želji, jer nama piše upravo gospodin Milutin Bošković.
2: I kaže ovako... U ime firme Macura Mont, jedan veliki pozdrav vlasniku radija Tomi i svim slušalcima i svim kupcima PVC stolarije Macura Mont. A pesme kaže, gde si život potrošio? To je prva koju ćemo čuti, pa evo te pesme koju peva... Novica Urošević, gde si život potrošio, prijatelju moj?

Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

0: Sanche Bamba Dada Daddy.
1: Кажи нещо, кажи нещо.
2: А ще ти кажем.
1: Па оп топ топона.
3: Ja volim tako.
4: Ja hoću tako.
5: Ja živim samo tako.
4: Jer je s nama lako.
5: Op top radi. Radi za tebe. Pa se nasmio. Baba ga odmjeri od glave do pete. Ako znaš da igraš. Hajde da se krene.

0: na moru.
1: A, odletela!
0: I još više sam izgubio
1: bio volju.
0: I na moru gledam
1: gdje u šolju. Što gledaju u šolju na moru?
0: Bile preko luka, mal se mala.
1: Kad toliko lepote ima na plaži.

I kaže Goran još, kaže, ova druga posvećena jednoj devojci, ne druga, nego ova pesma druga koju je on poručio i poželeo da čuje i za noć i za dan, ona mu prija u svemu, kaže, jednoj devojci posvećena. E, koja je to devojka? To vjerojatno Goran zna, a zna i ona. U svakom slučaju, jedna lepa, dobra pesmica. Vesela. Fina. Kao i ona.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Pet minuta smo već, poštovani prijatelji, u novom danu, čavrljanje u toku, to je ono plus ovoga puta 55 minuta. I da pustimo još jednu lepu pesmicu od Safeta Isovića za našu slušateljku Zoricu iz Aranđelovca, koja nosi naslov Oči moje, kletvom bih vas kleo. Jedna dobra sevdalinka u ovo doba. Po želji Zorici iz Aranđelovca.

Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.

Beograda. Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.